0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a la Tanzania. Un rumen igua, mira South Africa Austral, Nigeria, Africa, Wopireka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Ekulsha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomili, Taro, ni Sinni Kala Sopa Gua, ni Peru, ni Sekena Conemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele. Nini pakato ibaze solili ikani ni zulu pale mtoko mutoka ni pavela we nini wale la ni kuoso wane lea sapalashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomo uo akala wera oni rwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa sato toma murupa mfure la niwa ya nogo oni rwano eto nyeryo inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka Vale mpwale ya vomerele lo sotene miwena lo la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra ni yororomele ya. Nipanya ne ya mudate ore ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87 187 00 01 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
1: Oya kamiana kinapea ni masabela pahi mahaya nali kanini tuzo tena tinapea ka bela tokwe ni wa kuvea ni minuto miloko kiana yocho wali pia rutu mutako tene Bella, Mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.

Ayo karo kanto ko ma pompa. Kamu rowa nyayo. Wa toto la mama wa shukuria. Kawa he khalai. Ndo ke hi ya rowa iwa ma rowelo. Eno toto wa iyo.

Nukuru Lavana yupo na marehemu Zenabakar. Kwa hiyo Nkirumpe kaupo la nyungwa novo.

0: hali sauli lwa atuote na mtume na uri na radi Mosambiki muhili lwa mwakumi
1: ila laka ni kuru na mira votene laka ni mosani kuma mshudu mwa radi Mosambiki noka lihiwa ni unisafi
0: pisi samu na mni wa nivo ni pia muradi mwanyo ni ohaka lala sinchenero no tukenda hon higu nenela no lelo sinchenero mungkela anyu iwa higu nenela no lelo Masi, wosu ila hungura ulelo ni laula mohamosa okande Oreta, wasarampu, noro laula Omota, nikandahu, owikapela gani Oreta eneola ni tonye rosaya Noro laula, varero ni hikule nenenla
1: Olelo murini miyoga na cheto sufino Sensi, vamosaru ni Shadu Paulo Abdur Karlitu Shomakina Celestina Pedro Otokiha Na vetoka kajildu makina Yoto nikala owe hawe halakala Anamane orade Mosambiki wampula
0: Wina ni lampanta, barero wa kumi ahu, kintuna wera we, niguria ni nsipo na makumaso, wakati sinto konu lava ni tiki nyanyuano mapara, mpanya ni awani uo, munampi yaro, mkoshikola, nyanyuano mune manampi ra, nyanyuano asha para vo, kintuna wera we, ni tiki nye, barero wa nsipo nene nila.

Owo nya kamia na kinapia ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Nyoshkola ni mwapara Diolinda Moreira. Muhina wuntu kihera ni mnikumiheri anlakana na mkuma nilo wa ihabari. Uhi ula wa enamanshu jela yolelo mumu studio ma Radio Msambiki. Emisora ya wa provincia ya Wampulava. Vanto, masipahu ntokoni na ahimi ahu. Masina kwa nyeheri ya edezora yo hiu. Noro woku mihirani habari sa wa provincia. Hata kire habari na shirika emisoro kulupale ya Radio Msambiki o Maputo. Kala kaliwe vo. Kava no vada ni kamisa. Unihima mesiaj marikowa.